se wo wira obia tumi nka wo sabi ani da friye wo ba fra tumi na wa kwa tumi fa se urade abasa dance yo nyamia ya tase toda baba

ahoɔdeno ɛberɛ yɛ ho ɔde asam wo na ama yɛ hoɔden ɛberɛ ne da so asam neɛto yɛ ne ɛnto bia so ɛyɛ jesus wo na ama yɛ hoɔden wosom ntomi ntwa yɛ wosom ntomi nya hwɛ ɛyɛ wo wurade wo na ahoɔdeno tumi nyinaa yɛ wo din